0: jau stāstīt.net.
1: Kurī han nokstīts tā per crossroads kafē. Dimensi sejai drāju kreis, mais mirstāl blūt gespēt.